0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce ce.
1: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
0: Lounge night.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: Lounge Night.

0: Cu Petru.
1: Something New on Lounge Avenue.

0: Big shout to Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu, Camil Mureșan, Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
1: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
2: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate. Cu Petru și Casper. Marțea de la 18. În reluare vineri de la miezul nopții. Și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea. Sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Big shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

からである。

らいのことは自分もしたが、

0: Shout 2.
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
0: Morning coffee.
4: It's more cheaper and moves maneuver.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate. Cu Petru și Casper. Marțea de la 18. În reluare vineri de la miezul nopții. Și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea. Sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Orange Avenue cu Petru.
1: Something new on Lounge Avenue.

se mândre să ne sunte, ci vă să lăsăm.

0: Big shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
1: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: Let's talk about...

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: Chill out, trip hop, down tempo, new jazz.
1: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Big Shout 2.
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
2: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
3: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
4: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: messenger of the music.
1: Cover me softly. Cover me softly.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
1: Monday evenings, Funk You. Have I offended you? Motherfunker. Funk You on Lounge Avenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Lounge Night cu Petru.
1: Something new on Lounge Avenue.

Everybody wants.

will be over. The battle.

Lounge Night.

Lord, it hurts.

0: Urmează să asculți spectacolul Iubita Fizica by Lightwave Theatre Company, în narațiunea autorului, după cartea cu același titlu, scrisă de Iulian Tănase. Mai multe detalii pe teatruvizual.ro.
1: Iubita Fizica este știința iubirilor imaginare. Toate iubirile și iubitele imaginare sunt excepții ce se supun în tăcere iubita fizicii.

Nașe iubita fizicii sunt iubita fizicienii. Iubita fizicianul este personajul de genul masculin aflat între două vârste întâmplătoare, atent la tot și la toate iubitele imaginare. Singura diferență dintre o iubită imaginară și una neimaginară este timpul.

Totuși, cu excepția iubita fizicienilor și a iubitelor imaginare, puține persoane reușesc să pună în practică iubita fizică. Iar aceste puține persoane, dacă nu se opresc la timp, riscă să devină iubita fizicieni bărbații și iubite imaginare femeile. Un risc fatal, chiar dacă imaginar și întru totul închipuit.

dincolo de iubita fizică nu este nimic. Dincoace de iubita fizică este prea puțin. Dacă iubita fizică nu e, nimic nu e.

Ea are un sistem vegetativ foarte simpatic. Vecinii, când o întâlnesc, îi adresează întotdeauna câteva cuvinte frumoase subconștientului ei selectiv. Pentru iubita imaginară, scheletul este un accesoriu foarte important. Ea se mișcă din încheieturi și descheieturi, respectând întru totul principiul oaselor comunicante. Toate cele aproximativ 200 de oase ale iubitei imaginare se află într-o strânsă legătură cu iubita fizicienii, care, în cinsta ei, închină în fiecare seară o cupă de calciu efervescent. Mâinile iubitei imaginare sunt lungi, de culoare roz, cu palme mici, ale căror linii duc spre cele mai nebănuite locuri. Din palmele ei, iubita fizicienii își înalță castele de nisip, ce se termină în sus cu mai multe turnuri Babel, deosebit de baroce. Ea este înaltă și atât de frumoasă, încât pământul pur și simplu amețește și se învârtește aiurea în jurul soarelui atunci când ea privește în jos cu totul întâmplător. Inima ei este deosebit de mare și nu poate fi măsurată decât cu o ruletă rusească impecabilă. Noapte de noapte, inima ei bate step în stepele adânci și tandre ale iubita fizice. Din țesuturile nervoase, iubita imaginară își face rochii lungi cu care se înfășoară din cap până în picioare. Îmbrăcată în rochii epidermice cu crinoline tactile și catifelate, ea se simte acasă în propria ei piele. Plămânii ei funcționează numai cu aer proaspăt din adâncurile inspirației ei imprevizibile. Iubita imaginară este cât se poate de conștientă de neocortexul ei motor, senzitiv și foarte senzual. Toate reflexele ei sunt condiționate de ceea ce visează sau de ceea ce visează să viseze. Gândurile îi sunt subțiri și ascuțite ca firele de păr ale mamiferelor iubita fizice. Trupul ei este brăzdat de sensuri unice și accese interzise. Numai iubita imaginară își poate privi propria retină încărcată de amintiri și vise frumos împachetate între pereții camerelor obscure. Musculatura ei este mai mult netedă decât striată, acesta este un detaliu în care iubita fizicienii își pun mari speranțe. Sângele ei este cimitirul globulelor roșii ale iubita fizicienilor. Sânii iubitei imaginare sunt memorabili într-un mod cât se poate de convingător. Pentru buzele ei nu există podoabă mai frumoasă decât sărutul. Pielea ei este un cearșaf nupțial lipsit de orice pudoare. Anatomia

Să nu ai alți zei în afară de cei proprii. Să nu-ți faci închipuiri cioplite și să nu respecti alte legi decât cele care ți se potrivesc. Să nu iei în deșert numele iubitelor imaginare, căci iubita fizicienii nu te vor lăsa nepedepsit.

să nu dormi atunci când visezi. Mâinile mele au albit de atâta așteptare și din buricele degetelor a început să-mi curgă lapte.

Ieri noapte m-am visat statuie de argint într-un parc nesfârșit din București, plin de lume și de măști îngrozitoare. Îndrăgostiții nu știu cum se făcea, multiplicau săruturi ajunse pe buza prăpastiei. Își fecundau sentimentele cu mișcări tandre, își jurau credință unul altuia ca niște dumnezei mici și naivi. Eu stăteam nemișcată, îi priveam nedumerită, când se apropiau de mine trebuia să-mi țin respirația undeva deoparte pentru ca ei să nu-și dea seama. E îngrozitor să fii statuie, condamnată la singurătate lucie, la voyeurism și la multe alte comportamente onirice aberante.

Mâinile mele au albit de atâta așteptare, însă amprentele mele îți recompun chipul în crochiuri grăbite. Este suficient să-mi privesc nebunele linii chiromanțioase pentru a te descoperi și a te recunoaște. Așteptarea modelează identități, amprentele mele îți litografiază chipul în sepia, îți fac portretul în roșu și negru. Ce noroc să ai amprente cu talent la desen, ce binecuvântare să am chipul tău imprimat pe toate degetele, să-mi privesc palmele și să te văd cum mă privești deodată cu toți ochii tăi nenumărați.

E noapte. Tu stai singur și îți amintești. Chipul ei traversat de o ploaie molcomă de renunțări și despărțiri. Apoi reverența grațioasă cu care maga se apleacă pentru a ridica piatra, arma aceea tăcută cu care descuie camerele secrete ale șotronului.

Piatra zboară prin aer și traiectoria ei este intersectată de tot felul de amintiri. Ce lux pentru imaginație, dragă magă, a visul acesta în care îți spun diverse lucruri despre tine, îți amintesc întâmplări pe care nu le-ai trăit, dar care ți se potrivesc precum nervurile acelea verzi din palmele tale ca două oglinzi retrovizoare în care iubiții par mult mai aproape decât sunt în realitate. Însă tu erai o excepție, dragă maga. Realitatea era pentru tine un accesoriu care nu ți se potrivea. Tu îngânai melodii inexistente, absurde și erai fericită. Îmi spuneai, fericiți cei ce aleg, fericiți cei ce sunt aleși. Și atunci înțelegeam că între forma mâinilor tale și ceea ce simți tu în fața unui Mondrian sau unui Dostoevski, singura diferență este aceasta. Munții verzi sunt munți verzi, iar norii albi sunt nori albi. E noapte, maga. Îți mai amintești?

E după amiază, ea stă singură și își amintește. Niciodată nu ai vrut să mă duci acolo să-mi citească Don Horacio în palmă, ți-a fost frică să nu te găsească ascuns în adăposturile catifelate ale palmelor mele, ți-a fost teamă că palmele mele se vor deschide și cine știe ce adevăruri despre tine vor ieși la suprafață, căci dintotdeauna palmele mele au fost o oglindă necruțătoare pentru oricine se apropia de mine.

E noapte, el stă singur și își amintește. Madame Leonis, soția imaginară a lui Don Manuel, privindu-mi într-o după-amiază palmele care dormiseră pe sânii tăi, mi-a repetat în tocmai ceea ce știam de la tine. Ea adoră galbenul, pasărea ei este mierla, ceasul ei e noaptea, podul ei e pont de zar. Îți mai minte, Maga? Erai atât de îndrăgostită de tine, goală în fața oglinzii erai mai nemuritoare ca oricând, de aceea poate așteptai să se apropie de tine umbra pumnalului. Spintecarea tandră din urmă, dar ele întârziau să apară și atunci smulgeai timpul cu unghiile, plângeai și, la sfârșit, fredonai una din melodiile tale absurde. Dar toate acestea trebuiau spuse la vremea lor, numai că-i tare greu să precizezi când vine vremea aceea.

E noapte. Tu stai singur și maga își amintește. Gestul provocator cu care se apleacă pentru a ridica piatra, arma aceea tăcută cu care descuie camerele secrete ale șotronului. Piatra zboară prin aer încărcată de amintiri, trece pe la fereastra fiecărei încăperi, aruncă o privire înăuntru și trece mai departe.

Când ai plecat, ți-ai abandonat în oglindă gesturile tandre, dragostea, inelele de logodnă și toate celelalte. M-am revoltat atunci, le-am strigat, muriți din fața mea, plecați. Eram hotărât să arunc în aer toate oglinzile care ar fi îndrăznit să mă arate așa cum sunt.

Despre tăcerile care nu pot să tacă, trebuie să se vorbească. Pentru trupul tău nu există podoabă mai frumoasă decât dragostea. When beggars die, there are no comics.

Inima ta bate step pe principalele artere ale inimii mele. Pe cerul gurii tale soarele nu apune niciodată. De aceea poate ei au venit la mine și mi-au spus că dragostea nu trebuie lăsată să doarmă, că dintre toți orbii învață cel mai bine să fie veșnici, ca și când de dragoste, ca și când de veșnicie mi-ar de mie acum, le-am spus. Le-am strigat în față, eu nu mă tem de moarte și nici de veșnicia ei care s-a născut la sat. Plecați, le-am strigat, plecați! Dar ei deja plecaseră, departe, ca și tine, și brusc sângele meu a încetat să mai numere zilele. Sângele meu s-a transformat în ceas așteptător.

În următorii 100 de ani, vremea va fi în general frumoasă. Lolita se va maturiza și va deveni o respectabilă nimfetă de 12 ani. Vara va fi cald și Adora își va schimba numele în Eudipa și va trăi prea puțin în acel prezent în care Melissa va trebui să viseze mult și neatinsă de nimeni pentru a-și aminti cine este Ioana. Toamna va fi altfel, însă Lucrezia va fi la fel de înaltă și frumoasă ca Eva, și nu odată va simți inexplicabila nevoie de a se căsători cu bărbatul care îi va apăra Elenei în fața ochilor, în timp ce Alejandra se va contempla singură în oglindă, ca o statuetă siriană îndrăgostită de ea însăși. Horacio îi va ghici creolei în palmele egale cu visul magăi și Gringa își va aminti totul despre iubita chiromanțioasă a lui Horacio. Iarna va mai ninge și iubirile imaginare se vor afla în mai multe locuri deodată, respectând întru totul legile iubicuității inventate și descoperite de regele Ubicu. Primăvara, Veronica se va hotărâ să nu mai moară, iar Maria va continua să trăiască. Ersta va fi prima femeie de pe pământ, iar Greta nu va întârzia să apară la orele stabilite. Iubita mea vitregă își va schimba numele în Adora și chipul Gringăi va fi traversat de o ploaie molcomă de renunțări și despărțiri. În următorii 100 de ani, vremea va fi în general frumoasă. Palmele iubitelor imaginare vor trăi într-o degetație luxuriantă și dinspre zona de nud est a magăi se vor face simțite adierile tandre ale unor melodii absurde și inexistente.

Lumina era la ea acasă și Otrabruha se afla pe drum. Pe lumină ajunsese Otrabruha în locul care avea să fie locul de întâlnire cu acel bărbat cu ochii deschiși, care nu era altul. Vrăjitoarea Vioropa seamănă cu un bărbat tânăr. Otrabruha se apropie de ea, pășind de parcă ar visa. Vrăjitoarea îi zâmbește și zâmbetul ei este un fum gros și albastru care umple camera. Otrabruha este tânără și frumoasă, iar bărbatul tânăr din Vioropa tresare atunci când Otrabruha se așează la masa pe care sunt împrăștiate cărțile. Otrabruha închide ochii și vrăjitoarea începe să spună.

dă mâna frumoasă. Așa, dă mâna. Ce palme frumoase ai, sunt ca niște cărți de joc. Vrei să afli viitorul? Doar viitorul? De ce neapărat viitorul? Bine, fie și viitorul, o să-ți spun imediat dacă îl vei întâlni pe el, căci se vede cât colo că nu l-ai întâlnit încă, altfel nu ai mai fi venit la mine să-ți ghicesc. Se vede pe fața ta că nu te interesează banii și nici ziua când vei muri nu vrei să o afli. Tu ești atât de tânără și frumoasă că moartea nu are ce căuta în ochii tăi mari și negri.

Europa continuă să tragă din țigară și să spună: dă-mi palma, așa, întinde-o bine, să atingem acum liniile vieții, iubirii și minții. Îți iese bine linia vieții, acum trebuie să-ți alegi 13 din cărțile astea împrăștiate aici, dar nu le întoarce. Ai tras cartea? Dă-mi să o văd. Aha, mă așteptam la așa ceva. Uite ce îmi spune mie cartea asta. Există atâția bărbați care te iubesc și tu nu iubești pe niciunul. Dar dacă n-a fost soarta, înseamnă că n-a sosit ceasul. Dar o să apară, exact într-o zi ca asta, o să-l vezi și o să-l recunoști, poate nu de la început, dar o să-l recunoști și el o să te iubească și până la urmă o să-l iubești și tu. Căci așa se întâmplă. E suficient un mic detaliu, o privire, un gest lipsit de importanță ca să înțelegi că el este el. Dar trebuie să fii atentă la ochii lui, căci el are ochii deschiși chiar și atunci când visează. Mă aflam exact în același loc. Îmi era dor de toate iubitele mele imaginare. Îmi lipseau foarte mult. Mă gândeam la toate în același timp. Otra bruja se află în fața acelei vrăjitoare bătrâne care seamănă la perfecție cu un bărbat tânăr. Când otra bruja deschide ochii ei mari și negri, camera se întunecă și devine luminoasă, însă vrăjitoarea continuă să spună cu vocea ei de bărbat tânăr: te tem că nu-l vei întâlni pentru că linia vieții e prea scurtă? N-ai de ce. O viață lungă nu e așa o fericire, tu-l vei întâlni pe el la timp, căci întotdeauna lucrurile importante se întâmplă la timp. Te rog să nu uiți.

În acea după-amiază de vară, când realitatea dilatată de soare făcea ca timpul în care ea va ajunge la mine să pară insuportabil, iubita transparentă arăta ca un ceasornic tandru cu capace translucide prin care toate mecanismele iubiologice se devoalau privirilor cu o impudoare nesperată. Era atât de transparentă încât îi se vedea sângele cum se plimba liniștit prin vase bine ancorate unele de altele. Inima ei valsa în continuu ca o bacantă. Prin pielea imaculată se putea vedea cum sânilor ei le dăduseră dinții de lapte. Pântecele ei era o livadă cu fructe de mare, semn că tocmai luase masa la o terasă pe malul mării. Privind-o, nu puteai să nu te fascinezi în toate felurile. Era singura iubită imaginară cu totul transparentă. În cele din urmă a ajuns la mine, ne vedeam pentru prima oară în această realitate, dar era ca și cum ne știam de o viață sau mai mult. Eram atât de emoționat, i-am și spus ceva de genul: ce bine că te-ai întors. Începusem să-mi fac griji că nu o să te mai văd niciodată. I-a plăcut atât de mult îngrijorarea mea încât a adormit instantaneu. Când s-a trezit, mi-a spus: stai liniștit. Deși sunt transparentă, nimeni nu-mi poate vedea visele. Să zicem că tu ai fost o excepție, deși nici asta nu e foarte sigur. Apoi s-a ridicat și a plecat. Dar a plecat doar pentru a se reîntoarce sub un alt chip.

Orice s-ar spune, iubita fizică este o știință care funcționează în timp. Nici spațiul nu este indiferent iubita fizicii. Excepția este regula ei, iar Otra Bruja este acea excepție mult așteptată care face imaginarul să devină cât se poate de real.

Acesta este începutul, începutul a toate. Trecutul, prezentul și viitorul, dar mai ales prezentul, își au rădăcinile în acest început. În fața ta se află un drum, care nu este numai al tău, care nu este numai al ei, un drum în care așteaptă să te întorci la el. Trebuie să pășești ca și cum ai visa, ca și cum ai închide ochii și ai începe deodată să vezi. Trebuie să fii liber, trebuie să fii cel puțin foarte liber pentru ca pașii să te ducă într-acolo, în locul unde otra bruha te va întâmpina cu pielea îmbibată de uleiurile așteptării. Trebuie să crezi, trebuie să crezi, să recunoști și să te recunoști. Trebuie să crezi că bărbatul cu ochii deschiși, trebuie să crezi că femeia cu ochii închiși și așa mai departe.

ascultat spectacolul Iubita Fizica by Lightwave Theatre Company, în narațiunea autorului, după cartea cu același titlu, scrisă de Iulian Tănase. Mai multe detalii pe teatruvizual.ro.

0: Big shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

You're listening to Lounge Avenue. It's 2 a.m.

0: Lounge Night.
1: Ceva liniștitor
0: cu Petru.
2: Something New on Lounge Avenue.